अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लमजुङ्गिया राई नाश नगरपालिका तत्कालीन रोजगार संयोजक शेखर नाथ न्यौपाने तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र अधिकारी नापा झिमासित आर्थिक इनामिना यागु दोप समिक विशेष अदालत ये मुद्दा दायर यागुदु नगरपालिका आर्थिक दह 2076-77 प्रधानमन्त्री रोजगार ज्याजो कथ ज्याजो न्याकेगु नीति वोगु झिङखुगु लाखन हे निदो केवा हिनामिना यागु आयोग दोपमा बिगुदु आदेशम पिने अबुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरान नापान ह्याका तगु लुवाफु याक्ना नहङ्किगु धया दिगुदु ह्याना चोङ्गु युद्ध नहङ्किएगु दावी यासाना राष्ट्रपति ट्रम्प युद्ध नहङ्किएगु लिधंसा ओ मेगु धलदासा सार्वजनिक याना दिगु मधु राष्ट्रपति ट्रम्प इरान यता परमाणु लुवाफ देके मबिगु विचार पोङ्कु से पोङ्कगु अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम धागुदु इरान इस्लामिक रिभोल्युसनरी गार्ड कर्प्स आईआरजीसी वैगु मध्यावधि निर्वाचन याता ध्याने तसी अमेरिकी मतदाता याता पौ पिथना दिगुदु पौसा ट्रम्प प्रशासन मध्यका आक्रमण जुया चौसाना होर्मु जलमार्ग चुसे चिकन ढुवानी युद्ध न्याय स्तर पाके उपकेता सङ्गु व अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम थोकायाता ध्यान बिगु धागुदु वोगु धलकत लिपाङ्गु छवा दुने औसत निथया अथे छगु करोड सुइनीगु लाख ब्यारेल चिकन होर्मुज जलमार्ग जुसे ढुवानी जुया सङ्गुदु आ मौसम या जानकारी थौ डे न्याङ्क खसु भुनिगु जुगुदु कोशी व बागमती प्रदेश हिमालय पहाडी लगाया मो थासे व गण्डकी लुम्बिनी कर्णाली सुदूर पश्चिम प्रदेश हिमाली व पहाडी लगाया छगु निगु थासे भतिच वा वैगु चपु कुहा वैगु सम्भावना कुबिगु जल तथा मौसम विज्ञान विभाग यथा बुदु वङ्गु नि पे गौसा ये सोनी गया क्वाज नि गुगु फुटी खुगु डिग्री सेल्सियस तति लुल धासा थौ निने ये सोनी गया क्वाज नि च्यागु निसे सुइगु डिग्री सेल्सियस तति चोनीगु धुकुमा दु थौ सुथे ये सोनी गले खने दुगु सूर्य न्याता इजुया पी गुगु मिनेटे लुगु खसा सनिल न्याता इजुया ङे खुगु मिनेटे बी रेडियो नेपाल नेपाल भाषा समाचार पुन चिताइले नेपाली भाषा समाचार नेना दिशा शुभ